0: NRK
1: MP3.
2: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
3: Velkommen til sommer.
4: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singel i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli, fin stas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

David Guetta og One Republic hørte du der med I Don't Wanna Wait. Bara Brava, Chris Winter, på vei til deg. God morgen, hyggelig at du med her på Endelig Morgen på NRK MP3. Ha en fortreffelig fredag.

var det fint eller? Ja, jeg synes det var ganske fint. Jo, det var I Don't Wanna av Le Adam. Herregud, jeg klarer ikke å si sett. Uansett, hejsan, jeg heter Mathias og skal være med deg de neste tre timene her på NRK MP3. Det fredag, endelig. Nå har vi kommet oss gjennom en lang, lang uke. Jeg har hatt en... Eller har det vært så lang uka? Jeg føler egentlig ikke det. Men... Nei, jeg vet ikke. Det føles lenge siden fredag I hvert fall. Så det var litt deilig å komme tilbake nå på fredag og kunne ha litt sending. Fordi da kan jeg liksom begynne å prate inn her, og så kan jeg dra hjem etter sending og ha helg. Helgen det så digg med helg. Jeg gleder meg til helg. Det blir en god helg for meg også. Men det får du ikke vite helt hva jeg... Du får ikke vite hva jeg skal I helga. I hvert fall ikke på en bitteliten stund. Fordi vi må høre på et par låter I mellomtiden. Jeg fikk en melding inn av Arthur som skriver «Hei og god fredag! Jeg sitter og jobber og lurer på om dere kan sette på Allures on Dance. Vær så snill!» Arthur, den kan vi få på. Ja, det sånn det høres ut. Allures on Dance. Det sånn man sier det? Jeg vet ikke. Men

No Broke Boys av Disco Lines og Tinasje. Det jo på en måte en veldig, veldig vanlig icebreaker akkurat på fredager, og den icebreakeren hva skal du I helga? Så jeg føler liksom, når jeg har sending på fredager, så synes jeg at jeg skal spørre deg som lytter, hva det du skal I helga? Jeg kan starte jeg med å svare på mitt eget spørsmål, og si at I dag så skal jeg på en jazzfest, fordi det jazzfest I Trondheim. Det blir jo spennende å se hvordan det jeg har aldri gjort det før. Skal også ta meg et par øl etterpå, jeg tror det blir veldig, veldig bra. Og så på lørdagen så skal jeg på party, jeg skal på fest. Det blir også veldig, veldig bra, jeg gleder meg til det. Og så det ingenting egentlig som skjer på søndag. Så ja, det egentlig det jeg har. Så da, da det din tur. Da kan du gå inn I appen NRK Radio. Ja, du som lytter på, enten om du heter Erle eller om du heter Erik, så kan du gå inn I appen NRK Radio og skrive inn nøyaktig hva du skal I helgen. Så hører vi på et par låter før vi leser opp et par meldinger, og så vi I gang.

Det var Balenciaga med en shot. Det jo folk som svarer meg på inboxen min når jeg spurte deg som lytter på hva det du skal I helga? Hva dine helgeplaner? Folk har svart, altså. Jeg har fått svar av Erle som sier at du skal feire David Attenborough sin bursdag. Det synes jeg kjempegøy. Det jo, altså han blir jo 100 år, så det jo kjempegøy. Det en artig dag, eller artig ting å feire. Absolutt, absolutt. Jeg fikk også inn en melding av, skal vi se, av Ivar som skriver Hei Mathias, jeg skal på kino I dag og se Michael-filmen. Gleder meg masse. Jeg håper du koser deg med filmen. Jeg har ikke sett den enda. Kanskje jeg skal se den. Den sikkert bra. Jeg har ikke peiling. Jeg har ikke hørt egentlig særlig mye om den, for å være helt ærlig med deg. Men sånn det. Jeg fikk til slutt inn en melding fra Henrik, som skriver Hei, Henrik her. Vi fikk lov til å høre på musikk I timen, og trenger en bra sang. Kan du please sette på The Business? Jeg fant en låt som heter The Business. Jeg håper det riktig, Henrik. Den laget av Tiesto, og den høres sånn her ut. Så håper jeg at du fornøyd. Og så, shout out Henrik. Let's get down to business.

waiting here for you. Astisema. Hørte det her på NRK MP3. Jeg vil bare si gratulerer med dagen til noen. Spesielt da med en kjendis. Det en kjendis som har bursdag da. Jeg veldig glad I å gå inn på Famous Birthdays. Det en nettside hvor du kan gå inn og se hvilke kjendis som har bursdag da. Og I dag så det ganske spesielt. Fordi I dag det David Attenborough som har bursdag. Og ikke bare har han bursdag, han blir 100 år gammel I dag. Det helt crazy å tenke på. Han født I 1926, og nå da 100 år gammel I dag. Han jo liksom, han jo, altså David Attenborough, hvis du ikke vet hvem det hvis du noen gang har sett på en naturdokumentar, så det 90% sjanse for at det han som den der stemmen over, som sier, the wild sloth is the most fierce animal, eller et eller annet sånt da. Så det han da, og han gjør en helt praktfull jobb på akkurat det. Han, jeg elsker stemmen hans, han har en helt nydelig stemme. Altså, jeg tenker sånn, har du hørt det der dilemma, sånn der, hvis aliens kommer, og vi bare kan, eller vi skal ha ett menneske som skal representere hele menneskeheten, jeg mener da, la oss bare ta David Attenborough. Jeg tror han går til å gjøre en helt fin, fin jobb på å representere oss. Veldig, veldig greit for å si det mildt. Så David Attenborough, jeg vet du hører på akkurat nå, så jeg vil bare si gratulerer med dagen og håper at du får en fin dag videre. Jeg fikk også inn en melding, skal vi se her, av Agnes som skriver Hei NRK Radio, jeg elsker å høre på dere snakke dagen lang og vil bare si god fredag. Det mulig at dere setter på 24-7? Hilsen Agnes og Amias, eller Amias, jeg vet ikke hvordan man sier det, jeg beklager hvis jeg sier det feil. Ja, 24-7, den banger, det av rakkere, den skal du få nå, Agnes.

0: det var finesse av Bruno Mars og Cardi B. Henriette.
1: Hei.
0: Du, jeg måtte bare få deg på sending, fordi ja, det er noe vi gjør.
1: Det er det.
0: Vi har jo en liten tradisjon, en liten spalte hvis man vil. En liten...
1: Lek?
0: Ja. En liten lek mellom oss to. Hvor vi spiller Two Truths and a Lie.
1: Yes.
0: To sannheter, en løgn. Du kan forklare reglene.
1: Oi, nå ble jeg satt på tampen.
0: Ja, forklar reglene, Henriette.
1: En av oss tar med da tre påstander, hvor to av de er sanne, og en av de er løgn. Og så skal den andre, og du som hører på, gjette hvilken av de som er løgn.
0: Ja.
1: Det er reglene.
0: Det er gøy. Spennende. Og det er du som har påstandene i dag.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Så er du spent?
0: Jeg er kjempespent, jeg.
1: Det er bra.
0: Jeg er jo nesten verdensmester, så det går jo fint.
1: Vet du hva? Nå har du sagt det litt for mange ganger.
0: Jeg har tapt én gang, liksom.
1: Det er greit.
0: Og du har tapt, jeg vet ikke hvor mange ganger lenger.
1: Det er ikke så mange ganger.
0: Det er sånn 10, liksom.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jo.
1: Da går vi videre.
0: Jeg slo han.

0: Not at this party. Var det du hørte her på NRK? MP3. Det var smooth.
1: Det var smooth.
0: Ok, uansett, heisan, vi skal spille Two Truths and a Lie. Yeah. To sannheter og en løgn.
1: Riktig.
0: Jeg kan gå over reglene kjapt.
1: Ja, nice.
0: Det en av oss som skal ha da tre påstander om seg selv. Og så er da to av de sannhet, en av de løgn. Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, og så er det da den andre personen som skal gjette hvem av de som løgn.
1: Riktig.
0: Og i dag, Henriette, så tror jeg det deg som ja. Har forberedt noe stash.
1: Det det, vet du.
0: Ja, det godt
1: skal
0: å høre.
1: Skal jeg walk you through
0: ja, høre hva, påstandene? Ja, få høre dine påstander.
1: Ok. Nummer 1. Jeg har aldri brukket et bein. Nummer 2. Jeg tror på Gud. Og nummer 3. Jeg tror på spøkelser.
0: Ok. Hæ? Greit, ok, greit.
1: Den litt rar, den litt rar. Den men litt rar. Jeg hadde ikke så mye tid, så da ble det litt rart i dag.
0: Ok,
1: da ble det litt rart.
0: Greit. Jeg har, ok. Hvordan, søren skal jeg spørre spørsmål?
1: Jeg vet.
0: Hvordan har du ikke brukt bein? Hvordan, oh my god. Ok.
1: Du får tenke på det da.
0: Jeg trenger hjelp av deg som lytter akkurat nå. Kan du være så snill og gå inn i appen NRK Radio og hjelpe meg? Send et spørsmål som du vil at jeg skal stille til Henriette, fordi jeg helt klules her faktisk. Jeg har ikke peiling på hva jeg skal spørre om, så vi hører på et par låter, og så ja, igjen, appen NRK Radio. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger virkelig.

0: Benjamin Ingrosso og litt flere folk. Hvem som med I den sangen? Det Purple Disco Machine og... Hvem andre det?
1: Ikke spør meg.
0: Nei, okay. Uansett, Henriette.
1: Ja.
0: Henriette.
1: Det mitt navn.
0: Du ljuger.
1: Nei.
0: Du, vi spiller to sannheter og løgn, og du har fått oppgaven om å ljuge.
1: Det har jeg.
0: Kan du bare fortelle dine tre påstander?
1: Det kan jeg.
0: To av de sannhet, og en av de løgn.
1: Ok, første påstand, jeg har aldri brukt et bein. Andre, jeg tror på Gud. Og tredje, jeg tror på spøkelser.
0: Jeg synes det var kjempevanskelige spørsmål å stille, eller veldig vanskelige påstander å stille spørsmål til.
1: Ja, jeg ser den.
0: Ja, du gjør det?
1: Det burde jeg tenkt på.
0: Ok.
1: Når jeg lagde de.
0: Ja. Mm.
1: Så det, jeg vet, den legger jeg meg flatt for, men da ja. Er vi ganske skuls.
0: Men uansett, så har jeg spørsmål.
1: Du har det, det bra.
0: Har jeg spørsmål? Jeg vet jo, altså, det med at du sier at du tror på Gud,
1: ja.
0: Det vet du er sant.
1: Det vet du.
0: Fordi du kristen.
1: Mm.
0: Du har kors I Instagram-bioen din, du reposter kristne TikToker, så du jo kristen.
1: Word. Eller det bare noe jeg har bygget opp I ganske lang tid nå, for å lure deg? Nei da.
0: Du har vært kristen hele livet ditt.
1: Ja. Det har vært en syk prank da.
0: Men hvordan stille? Ok, du sier at du aldri har brukt et bein.
1: Ja.
0: Fortell når du ikke brakk bein da.
1: Hele livet.
0: Ok, greit. Hva med, du tror på spøkelser. Hvorfor ja. Det?
1: Jeg bare tror på det.
0: Ja, det var jo veldig informativt.
1: Nei, men jeg har hørt ting. Av sånn. Familie og sånn.
0: Har du sett spøkelser?
1: Nei, jeg har ikke det personlig. Men jeg tror på det.
0: Hvorfor det?
1: Fordi, som sagt, jeg har hørt ting av familie og sånn.
0: Hvem familie?
1: Altså, for eksempel, mamma snakket om at hun mener at hun så bestefaren sin. Nei, ikke bestefaren sin, bestefaren min. Når han døde. Det jo typ spøkelse. Litt sånn paranormale greier.
0: Man ser jo like, da.
1: Nei, ikke like, da. Sånn i soverommet, liksom.
0: Bare etterpå, liksom?
1: Ja.
0: Ok, ok, Greit, så du tror på spøkelser?
1: Jeg tror på spøkelser.
0: Det jo mellom at du tror på spøkelser og at du har aldri brukket bein. Som greia.
1: Ok.
0: Ok, greit. Men ok, for deg som lytter på, du kan nå gå inn I appen NRK Radio og stemme. Jeg har lagt inn en liten avstemning, så kan du hjelpe meg litt. Trykk på den du tror Henriette ljuger om. Det tror jeg hadde hjulpet meg veldig mye akkurat nå, fordi jeg trenger innsalg. Jeg tror ikke det at, eller jeg vet at du tror på Gud, så ikke trykk på den. Det enten at du aldri har brukt et bein, eller at du tror på spøkelser, så trykk på en av de. Og så bare skal vi snart vite hva du ljuger om, Henriette.
1: Ja.
0: Det blir spennende.
1: Det blir det.
0: Jeg gleder meg.

0: Lie Again med Lil Nas X. Henriette,
1: ja.
0: Du går kjapt gjennom dine påstander I to sannheter og en løgn.
1: Det kan jeg gjøre, vet du.
0: To av de sannhet, en av de løgn, og så skal vi nå da gjette hvem av de som fake.
1: Yes, ok.
0: Høre.
1: Nummer en, jeg har aldri brukt et bein. Nummer to, jeg tror på Gud. Og nummer tre, jeg tror på spøkelser.
0: Ok. Du har ganske vanskelige påstander å stille ja, spørsmål
1: det.
0: Til.
1: Jeg vet det.
0: Jeg kan på en måte ikke spørre noe til at du aldri har brukt et bein. Men... Av min kunnskap av deg som person, jeg har jo kjent deg en liten stund nå.
1: Ja,
0: vi har jo vært kjent I over et år. Så jeg vet jo litt.
1: Ja.
0: Du har sagt til meg at du tror på Gud, at du kristen.
1: Ja, riktig.
0: Du har kors I Bibelen. Nei, I Bibelen.
1: Ja, det også, vet jeg.
0: Du har kors I bioen din på Instagram. Og du reposter masse kristne TikToks. Du har sagt til meg tidligere at før du legger deg, så ser du etter spøkelser.
1: Mm.
0: Men jeg husker ikke om det var sånn der Det en sånn gammel vane jeg har Men som jeg bare gjør fortsatt Men jeg tror ikke på spøkelser altså. Jeg husker ikke om du sa det
1: Det var en veldig rar etterligning av meg men
0: Det
1: okay.
0: akkurat sånn det høres ut
1: Oi.
0: Så, ok, greit Litt det I hvert fall Tror at det fake at du tror på spøkelser
1: Ok
0: De tror ikke at du tror på spøkelser
1: Wow, det var mye tror I en setning
0: Ja, det var mye tror, mye tror Jeg, derimot Tror ikke det Jeg tror du tror på spøkelser.
1: Ja.
0: Jeg tror du tror på Gud.
1: Ja.
0: Så jeg tror at du har faktisk brukket et ben. Det mitt endelige svar.
1: Det ditt endelige svar?
0: Ja. Henriette, okay. Det riktig, eller det feil?
1: Det dessverre riktig.
0: Ja!
1: Jeg glemte at jeg hadde snakket om spøkelser før.
0: Let's go! Takk til meg, jeg så flink
1: Nei, nå må jeg få lov til å forklare her nå
0: Bling
1: Nei, fordi nå lurer sikkert alle sammen på hvor jeg har brukt bein
0: Ja, få høre da
1: Jeg har brukt et lite bein I pekefingeren
0: I pekefingeren?
1: Ja
0: Har du brukt et lite bein I pekefingeren?
1: Jeg får dritvondt, jeg holdt på hele fingeren oppe og falla
0: Ok, greit
1: Det var helt forferdelig
0: Nei, du jo dritt da, Henriette
1: Det er greit
0: Du, det var jo litt klein for å si det sånn, eller hva?
1: Vet du hva, det har jeg ikke lyst til å svare på en gang.
0: Jeg synes det var litt kleint.
1: Ok, du klein.
0: Ja, men du får komme tilbake sterkere neste gang da.
1: Jeg må få litt bedre tid på å lage noe neste gang.
0: Ja, vi slår deg av nå, og så spiller vi kick.

Kind of Love med Rat City och Isak Heim. Det er noen vi skal si gratulere til. Det er flere folk vi skal si gratulere til I dag. Jeg har kommet med mine topp tre, og så kan du sikkert være litt uenig eller enig med, men det de tre jeg føler fortjener en gratulasjon I dag. Nummer en, det alle som heter Åge og Åke, fordi de har navnedag I dag, så gratulerer til både Åge og Åke. Jeg håper at dere får en fin dag videre. Nummer to, så vil jeg gratulere David Attenborough, som blir 100 år gammel I dag. David, jeg vet at du hører på. Jeg håper at du får en fin dag videre, og gratulerer med dagen. Til sist så vil jeg gratulere alle I Norge, siden det frigjøringsdagen I dag, etter vi hadde 5 års okkupasjon av Tyskland. Så vi frie, så da feirer vi den dagen her da, og det veldig, veldig fint. Så gratulerer til alle I Norge med frigjøringsdagen, og jeg vil egentlig bare, ville bare si det jeg. Så smeller vi på med mer musikk, vet du, tigg gutt. Her får du samme det.

Disco Lines og Tinashe sin No Broke Boys hører du I MP3-klubben. Velkommen skal du være den her ettermiddagen. Nå det jo snart helg. Det fredag,

0: Martin Solveig og Ina Brolsen sin Places fra 2016 hører du I MP3-klubben. Og nu så skal vi over til en nyhet fra alles favoritt fredagsprogram, Nytt på nytt. I hvert fall mitt. Vet du at Nytt på nytt hadde sin første sending I 1999?
1: Det rått.
0: Og har vært nesten, jeg tror det har vært fast på fredager etter det.
2: Ja, ja, ja. Det faktisk 3 år eldre enn meg, og det sjukt fordi jeg begynner å bli gammel.
0: Du 1 år eldre enn meg, og vi ikke gammel.
2: Ja, det ok da.
0: Ja, da du gammel, og ikke meg I hvert fall. Jeg fortsatt 22
2: Neste
0: år.
2: Neste år vil det.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Ikke si det, ikke si det. Men grunnen til at vi snakker om nytt på nytt, fordi at de skal få en ny, hva heter det, lagleder, som komiker Kristine Grensen.
2: Ja!
0: Issalil ferdig.
2: Ja.
0: Dessverre, hun var jo skikkelig morsom.
1: Ja, jeg digget hun, ass. Hun var kjempekul.
0: Men Grensen, hun har jo vært innom en par ganger før som gjest. Og som sånn, jeg glemmer ikke hva det heter, lagleder.
2: Ja.
0: Jeg synes hun gjør en skikkelig god figur.
2: Ja.
0: Men vi lurer jo også på hva du som hører på tenker.
2: Ja. Og det, med tanke på det så har vi da laget en avstemning som heter Kristine Grensen som ny paneldeltaker I Nytt på Nytt, og så kan du reagere på hvordan, eller hva du synes om det.
0: Ja, det jo ganske kul å tenke på at Kristine Grensen, det en sak nå på NRK.no som du kan lese. Hun har manifestet her siden hun var et lite barn. Fordi ja. I en skoleoppgave så skrev hun at «Jeg liker å se på nytt sammen».
2: Det rått.
0: Ja, det skikkelig kult.
2: Hva det heter den da? Full circle moment, ikke det det heter?
0: Ja, full circle moment, virkelig. Men vi vil høre hva du tenker om det her. Gå inn I appen NRK Radio mens vi skal til litt gode rytmer. Det Nicky Jam og J-Bob.

0: Ja, så vi
1: Og vi skal høre hele låta nu straks. Men jeg lurer på, hva var det som gjorde at du ville lage den her hyllesten til søstra di?
0: Jeg jo I gang med å skrive et nytt album.
1: Oi!
0: Og fortelle liksom en viktig personlig historie. Og I den historien så jo min storsøster og vårt forhold veldig sentralt da. Så fra tidlig av når vi begynte å skrive så kjente jeg at det var viktig for meg å ha med en låt om det.
1: Mm. Hvordan det å være så personlig I låtskrivingen da?
0: Det jeg føler jo, jeg føler nok at jeg alltid har vært det på en måte, men nå mer enn noen gang, og det føles jo både fint og meningsfullt og sånn, men litt skummelt da.
1: Kanskje. Jeg skjønner jeg godt. Hva betyr titelen for deg da, for alltid type ting?
0: Det, for meg betyr det jo at... Så, som låten handler om også, at Synne da, min storsøster og jeg, vi en for alltid type ting. Uansett hva som skjer, så skal vi være søstre og ta vare på hverandre. Ja. Ja.
1: Når var første gangen søstra di hørte låta?
0: Det faktisk ikke så lenge siden, fordi jeg hadde veldig lyst til at hun skulle høre den relativt ferdig. Men hun fikk høre den før den kom ut, selvfølgelig.
1: Hvordan reagerte du da?
0: Hun synes jo det var veldig hyggelig. Men jeg tror...
1: Bare hyggelig! Lillesøstra min laget en sånn låt.
0: Ja, ja men hun er kjempeglad for det da, og har sagt masse fine ting om det. Men jeg tror... jeg føler ikke at det sånn at jeg har skrevet den på en måte, og gir det til henne I gave, hvis du skjønner.
1: Nei, ok.
0: At det mer sånn... Jeg var litt sånn, er det greit for deg, aktig? Altså.
1: Ok. Ja.
0: Men hun veldig, veldig glad.
1: Mm. Det godt å høre. Og vi skal høre låta nu for første gang på MP3. Og så lurer jeg på da, hvis du kunne ha sagt en ting til søstra din nu før vi satt på den. Hva hadde du sagt?
0: Da hadde jeg sagt, Synne, jeg elsker deg.
1: Og med det så hører vi på nye låta.

0: alltid bedre.
1: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
3: Det er fredag! Det er så mye som foregår inne i appen NRK Radio. Du kan jo velge og vrake det som en smågodt pose, og du kan gå inn og stemme. Og det er jo selvfølgelig den beste dagen i uka, og vi skal feire med Drake sin One Dance.

0: stolt over meg selv på den der. Ja, og kanskje ikke så bra start, men den mixen på slutten der, den neile.
1: Ja, men altså, starten gjorde meg enda mer forvirret. Og så etter hvert så glemte jeg at jeg skulle tenke på hvilke to låter det var. Jeg bare satt og pumpa med armene mine.
0: Ja. Men jeg vil at du som hører på skal gjette hvilke to låter jeg har satt ihop. Og det sender du i appen NRK Radio til MP3-klubben og skriver «Hei, Vilde! Det var den og den låta». Men det er mer der det kommer fra, altså. Jeg har laget enda en remix, så hvis du synes den der var forferdelig, så må du bare holde deg fast, for her kommer en til. Hvilke to låter har jeg satt i sammen her?

0: gode låter her har satt sammen der. Du som hører på sikkert sånn, har jeg på to kanaler samtidig?
1: What?
0: Det var en deilig liten låtkrasj. Jeg elsker det. Og hvis du synes at jeg klarer meg å fortjene en DJ-jobb, så må du sende meg en melding også I appen NRK Radio. Hvordan to låter var det jeg satt sammen?

0: Alle, det Paris du hører I MP3-klubben. Og nå har jeg nettopp vist mine DJ-skills. Let me see you break it down. MP3. MP3-klubben. Here we go. Let the bass bang, I'll turn it up. Jeg holder på med låtkrasj. Jeg har mixet to låter. Og du som hører på skulle ha gjetta. Jeg synes ikke det så alt for mange som har klart å gjetta riktig. Så du skal få høre kort en gang til. Hvilke to låter har jeg satt sammen? Let's make the most of the night. Det var ikke bare den.
1: Skummelt.
0: Det var mine låtkrasj, og så det faktisk sånn at noen har truffet på. Hallo, Mira, som med oss på telefon.
2: Hei, hei.
0: Hei, du har sendt oss en melding I appen NRK Radio, og gjettet hvordan låta det var.
2: Ja.
0: Hvordan var det da?
2: Den første liksom jo Die Young av Kesha, så det What Makes You Beautiful av One Direction.
0: Ja, ah. Det blir ikke bedre enn det. Det helt riktig.
2: Den andre vet jeg bare at det Imperial March fra Star Wars.
0: Ja. Du Star Wars-fan?
2: Ja.
0: Ja, det jo bra. Men den andre låta, hold deg fast, det faktisk Rock Your Body av Justin Timberlake. Har du hørt den?
2: Ja, den har jeg.
0: Ja. Skal sjekke om du klarer å høre det nå? Om det, eller hører du låta nå?
2: Ja.
0: Og trommene da, så det kanskje litt vanskelig å høre. Jeg synes det skikkelig imponerende. Det her, Mira, betyr at du har et godt øre. Kanskje du skal bli... Hvordan yrke har man en godt øre da?
3: En radioperson?
0: En radioperson? Kanskje du skal komme og stjele jobben vår, rett og slett?
2: Ja, kanskje det.
0: Men jeg tenkte jo at siden du klarte å gjette riktig låt, så må du jo få bestemme en sang.
2: Ja.
0: Og hva vil du høre?
2: Må jo høre What Makes You Beautiful.
0: Ja, hvorfor da?
2: Nei, nå fikk jeg den på hjernen, så nå vil jeg høre den.
0: Var du One Direction-fan?
2: Ja.
0: Altså, det var jo så trist når det var over.
2: Det var det.
0: Ja. Men herregud, Mira, tusen takk for at du ble med på radioen.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Så må du kose deg med What Makes You Beautiful og ha en fin helg.
2: Takk, takk, dere også.
0: Ha det bra!
3: Ha det godt!
2: Ha det!

0: Det er selvfølgelig Sara Larsson og hennes låt Ain't My Fault. For en låt jeg gleder meg skikkelig til huska på hennes Eurosummer Tour.
1: Oi.
0: I sommer. Hun starter jo faktisk den i Norge.
1: Kult, skal du dit da?
0: Jeg har ikke kjøpt billett, men jeg håper jo virkelig at jeg klarer å komme meg dit på en eller annen måte.
1: Ja, men gøy, gøy.
0: Sara Larsson I Trøndelag, altså det blir ikke noe bedre enn det.
1: Det ikke hver dag det var.
0: Nei, det virkelig ikke det. Og så vil vi jo fortsette å spørre deg som hører på. Vi må snart avgjøre det her, altså, fordi vi har hatt besøk av Emma Steinbakken I dag,
1: ja.
0: Som har slippet den låta her.

0: Hashtag that power. Jeg var jo en believer når jeg var kid. Selvfølgelig. Og det var godeste Victoria som bestemte den låta der. Det var låt nummer to I dine tre på MP3. Og nå så skal vi over til siste låt. Og den bestemt av Håkon som skriver til oss I appen NRK Radio.
1: Han skriver så mye som kan jeg sende en liten shoutout til alle gamle mennesker der ute og ønske meg en banger fra 2011, nemlig Mohombi med In Your Head.
0: Oi, den hadde jeg faktisk glemt av. Men jeg lurer på, jeg gammel da, også, hvis jeg husker den der, liksom.
1: Vet du hva, du en av oss nå, du gammel,
0: Nei.
1: Du også.
0: Nei!
1: Jo.
0: Du må slutte å si det der. 2011, da var jeg 8 år.
1: Ja.
0: Jeg husker jeg hadde hørt på den låta her.
1: Ja, jeg husker jo det, og jeg også hørte masse på Mohombi. Den her, In Your Head og Bumpy Ride, hørte jeg mye på.
0: Ja, og det hadde jeg glemt.
1: Ja.
0: Åh, tusen takk for melding, Håkon, at du minner oss på en så god låt. Du skal selvfølgelig få den, og så skal vi jo gi en shoutout til alle gamlingene ute der, vet du. Ja.